اوكي جناب يو دا سونغ درته بليكوما او دا ديچا پخو خلي ها وره دا اكيب جان پخو خلي

0: واقع جناب بقدر ما اقدر انكم داسون بچنجكم ها اوكي 0982 284 السلام عليكم جي.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: ستاري ماشي بخير علي سوكو دي چرتنا
1: رضا الله ويكون لغان
0: رضا الله سنگ خي برابري تبيتون خدي
1: خير يا اخي صاد واغاني تخي
0: خير دي پروگرام اوري پروگرام د سنگ ولګيدو
1: بدوسترال ما جي سنگ نو کول دي چې جان ناغل نو مترنګ ملي ټوک
0: ها لکه مطلب ريډيو جوس ټيون کو کسنګ
1: اوس پري تا دا ودي کینر عالم لګيدره هو جو وخت نه هو وزوس دا تا کینا سمات
0: ها ها ها ها صحیح ول داتم ډیوټي نه راځي ډیوټي دي شپې وي کسنګ
1: آو کنه د شپې وړي تي بس استراله ما باران نو لګلېټ کوم نه
0: ها صحیح ٹھیک شو او دارا ته وای پروگرام د سنگ لګي پروگرام کې د سخ وښول
1: ماشا الله پروگرام هو ډېر ټیکټ او ډېر زبردست روان دی او پروگرام کې فوټ تا خبرې به خو هي
0: سوال جواب راکې کنه
1: نو سوال جواب نه زم در کول اوس پری ساتل
0: ها ها زه سیدا زبس بیا پروگرام اور ها
1: پیدا ان شاء الله دوا سلام علیکم
0: و علیک دوا سلام علیک
1: عظمت خان تا سلام او سباون تا سلام او باریونگا ساجد تا سلام او تا پیشن سلام
0: و علیکم السلام

لك صبر وكيد خير خا لك صبر وكيد خير خا ده حمزة مور بيد خير سمعنا برنامج ترى غلي ده خير مور بيد خير برنامج ترى غلي ده جيت وعي خاطر غوطيا لكن ده مشرانة خنجر سر فاسد كي وعي كنا وعي وعي خاطر غوطيا ده ووري خا نبي نوني جي وعي خاطر غوطيا يا خورا يا باكا زبان بابوجاني لكستان دغنا ممن قبول كره ده خير غوري خا لگتا دین نور دین امین کم جگی چی چی ستاسو منگا هر یو الفاظ ستاسو هر یو لفظ چکم نی داغی منگا دوم رکده رو کو جی چی تاسو تم حیران کن گونده که الفاظ کارشی جی چی رو باکی لکه دا سینی وانی مینا لکه دا سینی وانی مینا دخیره یو براڈکاستر دخپل لیسنر سرکولی شی دخیره خادر جان دیخا